رارویر سنگھ در سال 2014 در فلم تہیہ شدہ غنڈے توسط علی عباس ظفر نقش یک مجری میں بنگالی تبار ایفا نمود و ارجن کپور پرینکا چوپرا و عرفان خان ہمراہ او ہنر نمائی کردن او بادن در فلمی بے نام دل دھڑکنے دو در سال 2005 ہمراہ با انیل کپور و پرینکا چوپرا و در ہمان سال در فلمی از سنجے لیلا بانسادی بنام باجی راو مستانی در مقابل پرینکا چوپرا و دیپیکا پادوکون ظاہر شد کے نقشش بے عنوان باجی راو یا مہاراجہ یہ وقت اسو یہ ہمیں ستودے شد و او جائزہ بہتی ہنر مند مرد فلم فیئر را بے دست آورد۔